0: Следи Низумов муаллифи садҳо мақолаҳои илмӣ ва илмии умавӣ буда, осораш бо забонҳои русӣ, англисӣ ва дигар забонҳои хориҷӣ нашр шуданд. Тавре ки Хости Худоев ва Оиша гуфт:
1: Следи Низумов муаллифи бештар аз 200 мақолаи таҳқиқӣ ва 8 рисолаи илмӣ буда, силсила зиёди мақолаҳо оид ба эҷодиёти Солиев, Шаҳобов, Абдуллоев, Шаҳидӣ, Сайфуддинов, Одинаев ва ғайра навишта аст. Бояд зикр намуд ки дар муаррифии санъати классикии тоҷик дар хориҷи кишвар ва тарғибу асолати фарҳангу ҳунари тоҷикон хизматҳои зиёдеро анҷом додааст.

бошад. Доири таҳқиқоти устод дар таърих ва назарияи мусиқии классикии тоҷикон ва дигар халқҳои Осиёи Миёна, як қатор мамолики Шарқ, Афғонистон, Эрон, Марокаш, Алҷазоир мебошад. Бо амарӯзаҳо дар анҷуманҳои байналмилалии илмӣ бахшида ба проблемаҳои умумии фарҳанг ва мусиқӣ дар Самарқанд, Душанбе, Сидней, Берлин, Алмато, Теҳрон баромад кардааст. Мақола ва баромадҳои устод дар Германия, Ҷопон, Эрон, Озарбойҷон, Русия, Узбекистон ва Корея чоп шудаанд. Дар ҳайати намояндагони Тоҷикистон ба Олмон, Ҷумҳурии Халқии Демократии Корея, Хитой, Узбекистон, Франция, Россия сафар кардааст. У муаллиф ва барандаи силсилаи барномаҳо зиёда аз 50 адад бахшида ба мусиқии халқии тоҷикон мебошад. Тӯли солҳои 1979, соли 1982 бо мақсади омӯзиши мусиқии суннатии тоҷикон ба як қатор ноҳияҳои кӯҳистони Тоҷикистон, аз ҷумла водии Қаротеғин, водии Зарафшон ва Бухорову Хорезми Узбекистон экспедитсияҳои этнографӣ гузаронидааст. Маводи нодири ҷамъ оварда барои навиштани ду монографияи илмӣ, рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ асос гардида. Аслиддин Низомов бо устодони маъруфи ҷумҳурӣ ба монанди Одина Ҳошимов, Гулчера Содиқова, Давлатман Холов, Абдулло Назриев, Гурмиҷа Завқибеков ва дигарон ҳамкорӣ намудааст. Соли 2004 бо дастгирии идораи Швейтсария оид ба ҳамкори зери роҳбарии Аслиддин Низомов фестивали устод-шогирдро дар шаҳри Кулоб доир гардид, ки дар он устоди маъруф бо шогирдонаш иштирок карда. Соли 1994 ҳамчун муаллифи сценария ва баранда дар таҳияи филми мустанади «Савти Атоврут» оид ба эҷодиёти ҳунарпеша ва навозандаи маъруф Гурмиҷ Завқибеков ширкат варзиданд.

шунавандагони гиромӣ, шумои идомаи барномаҳои моро аз бахши тоҷикии радиои Овози Тоҷик мешунавед. Ин навбат мо тасмим гирифтем, ки барномаи худро роҷеъ ба яке аз пуркорторин ва яке аз чераҳои маъруфи муҳаққиқони мусиқии шарқ, Аслиддин Низомов, таҳия намоем. Бо мо бошед.

0: Аслиддин Низомов яке аз пуркортарин муҳаққиқони мусиқии тоҷик умуман шарқ буда, мавзӯъҳои назарии мусиқӣ дар таълимоти Ибни Сино, анъанаи меросварӣ дар санъати мақом ва мақомсароӣ, иртиботи таърихии мақомҳо ва мусиқии ҳирфавии мардуми ғарб, диди бадеию зебоишиносӣ дар мақомҳо, мусиқӣ аз дидгоҳи аҳли тасаввуф, санъати меросварӣ дар оҳангсозӣ, нақши мақомҳо در غنوات موسیقی کلاسیکی رو بررسی نموده است. Аслиддин Низомов از جمله چهره های معروف در پژوهش و تحقیق فرهنگ و تمدن ملت به شمار می رود. چون این ابراز نمود خواست خدا آیشه آموزگار کافدرای صنعتشناسی دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان.
1: Аслиддин Низомов از جمله چهره های معروف فرهنگ معاصر تاجیکستان به شمار می رود. Устод, мусиқашинос, доктор илмҳои санъатшиносӣ, профессор, узви созмони байналмилалии ЮНЕСКО оид ба таҳқиқи мусиқии анъанавӣ мебошад. Ин донишманди шинохта пайваста дар асарҳои илмӣ, аз ҷумла монографияҳои «Таърихи мусиқии тоҷик», «Таърих ва назарияи шашмақом», Абдураҳмони Ҷомӣ ва «Илми мусиқӣ», «Шашмақом ва назми форсии тоҷик», инчунин бо мақолаву маърузаҳо ва дар конференсию симпозиумҳои байналмилалӣ ҷанбаҳои мухталифи ҳунари қадима ва хело нодири мусиқии классикии халқи тоҷик мавриди озмоиш ва баррасӣ қарор додааст. Ӯ шурӯъ аз соли 1978 то имрӯз дар 23 симпозиумҳои сатҳи ҷаҳонӣ бо маърузаҳо оид ба мусиқии халқи тоҷик иштирок намудааст.

0: Следи Низумов муаллифи садҳо мақолаҳои илмӣ ва илмии умавӣ буда, осораш бо забонҳои русӣ, англисӣ ва дигар забонҳои хориҷӣ нашр шуданд. Тавре ки Хоси Худоӣ ва Оиша гуфт,
1: Следи Низумов муаллифи бештар аз 200 мақолаи таҳқиқӣ ва 8 рисолаи илмӣ буда, силсила зиёди мақолаҳо оид ба эҷодиёти Солиев, Шаҳобов, Абдуллоев, Шаҳидӣ, Сайфуддинов, Одинаев ва ғайра навишта аст. Бояд зикр намуд ки дар муаррифии санъати классикии тоҷик дар хориҷи кишвар ва тарғибу асолати фарҳангу ҳунари тоҷикон хизматҳои зиёдеро анҷом додааст.